Mama da batiri koi e pa mi, mama da batiri koi e pa ti, mama da batiri koi e pa